0: ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقوة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف ائتلف وما تناكر اختلف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wonten ing pengaosan sampun dipun dawuhaken menawi Allah subhanahu wa ta'ala nyifati dateng kewontenanipun roh inggih menika dipun sipati setunggal kelayan kesifatan saged dipun pundhut saking jasadipun anak Adam ingkang nomor kali kewontenanipun roh ugi saged dipuntahan wonten ing jasadipun putra putrinipun Nabi Adam. Ugi kewontenan roh kalawau saged dipun lepas dateng pundi kemawon. Ugi saged mlebet medal bangsul malih minggah mudun gatuk pisah kendel obah utawi jejeg niki kewontenanipun roh kawula lan panjenengan. Lajeng menawi kewontenan kawula lan panjenengan menika sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala, kewontenan ruh kula lan panjenengan menika setunggal saged sumerep nomor kalih saged mirsani, nomor tiga saged mireng, nomor sekawan saged ngertos, nomor gangsal saged dipun dawuhi, nomor enam saged jawab dhateng punapa kemawon ingkang kawula panjenengan dawuhaken. Ngantos-ngantos kewontenanipun mayit kalawau saged mirsani dhateng keluarginipun ingkang sami ngedusi, saged mirsani sumerep dhateng keluarginipun ingkang ngafani, ngantos-ngantos malih saged mireng dhateng tiyang-tiyang ingkang sami ngiringaken jenazah mayit kalawau dhateng kuburanipun, ngantos malih piyambakipun mayit kalawau saged sumerep ngraos wekdal tiyang ingkang ngiringaken kalawau sami kondur saking kuburan kalawau. Ugi slaminipun bakal sumerep dhateng tiyang-tiyang ingkang ziarah ingkang dumugi wonten ing kuburanipun. Ing riku kados ingkang sampun dipun riwayataken dening Al-Imam Hakim wal-Imam Ahmad bin Hanbal an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, panjenenganipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sabadanipun nyarihaken mendem dhateng panjenenganipun Sayyidina Umar radhiyallahu an kempal kelayan panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kempal kelayan Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Ingriku panjenenganipun Sayyidatuna Aisyah nutupi dateng badanipun ingengko sak derengipun mendem nyarekaken Sayyidina Umar radhiyallahu an, Siti Aisyah mboten nate nutupi dateng badanipun. Lajeng ing mriku panjenenganipun Sayyidatina Aisyah paring dawuh, kana abi wa zauji. Sadurunge Sayyidina Umar kependem, aku gak perlu nutup-nutupi awakku. Mergo apa? Mergo ana ing kono pesarean mau sing ana wong tuaku ya iku sahabat Abu Bakr Siddiq, sing nomor loro sing ana ya bojoku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah saiki berhubung nok kono saiki ana Sayyidina Umar, aku ya kudu nutupi menyang awakku. Mergo apa tak tutupi? Mergo Sayyidina Umar iku wong liya. Jadi napa? Wonten ing mriki nedahaken bile ahlul maqabir, tiang wonten